In da van de ka, tipe maman, tipe maman, cha de ya de ka, tipe maman, tipe maman, tu di hru da ki de ka, tipe maman, tipe maman, ya so tu di hru da ki de ka, tipe maman, tipe maman, ya ku tu di hru da ki de ka, tipe maman, tipe maman. Tipe maman, tipe maman, ya so tu di hurra ki te kai, tipe